0: Radio Pontevedra.
1: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendimiento.
2: Descubre os polos de emprendimiento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendimiento ligado ao territorio da Xunta.